Айрым жойларда қысқа мұндатлы емгір еғышы мұмағалдыруақ болшы мүмкер. Қараурат кешес 10-15 дәрежі, күнузы 20-25 дәрежі илік болшы күтірмокты. Вап ойтақтымыз Ташкент шахырда хава біраз бұрытлы болады, вақты-вақты білен ұзгар ұчан болады, яғын ерчілі күтілмайды. Қараурат кешес 15-17 дәрежі илік, күнузы 28 дәрежі илік, 33 дәрежі ісі қатырафыда болшы күтірмокты.